0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: Benno FM
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ki nak xale bu reer la mangi wuyo ci turu Baye Sall Diop di dom ci Aliou Diop ñu gën ko xam ci Diop mangi tollu nak ci juroom ñaari at mangi reere ci daru manan terrasse al khamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 bi 19h joté bi mi reere tém mangi sol ben mayo bu xongu manam mayo bu rouge ay mbokam nak jaxlé nañu lool ñuy ñaan képp ku ko gis rek wala nga xam ci mom dara nga wota ci 71 171 0032 71 171 0032 wala nga wota ci 78 160 82 54 78 160 82 54 wala nga yobbu ko daara Cheikh Gueye terrasse garage papakan mécanicien ay mbokam nak ñoo ngi ñaan lillahi wa rasulih kep ko gis rek nga wote ci numéro yi wala nga andi ko ci radio Benno FM wala nga jokko ak wa radio Benno FM di lañu fexé ba ay mbokam jot ci jërëgen jëf
3: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé dakaru ak mbake andi nañ len ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo jokk ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
4: Touba ci kanam
5: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weyeflu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbake mu yagg fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
6: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskari touba ba misrak mi abi jaay khair man abat
1: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna ragné këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi teudde ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
7: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal assist dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestateur de services promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen meuna ne gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doone jeun wu am solo ci yokute kom komu diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires ru am solo ngir jappulu ci stand yi wotelen gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assist dilen ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist dilen ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Héliport
8: suñu jotaayu fatali ci demuk serigne bi ci waytaayam ci ndiarem ko ko cheikh mahamoudou mustapha inde fi ci touba al mahrusa amon nañu ñenti jotaay ñu ñew ci ñu jotaayu juromel inshallah ñi ngi tollon fi nga xamne fi le cheikh mahamoudou mustapha ñëwé ndiarém ci bëccëgu talata joju digënté tisbar ak takusan ginnaw bi mu joggé fofé ci gawan ci mam cheikh ant waxon nañ bi mu excé dafa dal ci kërru bopam gi nga xamné mo fété wétu gannar kër gu maggi dafa fété kër gi chamuñ taxaw ko penku tuti waxon na ne it fofu cheikh mahamoudou amine diop dagana ba ci serigne makhtar silla muy bëkk neeg bi neewon ci kër gi ak serigne cheikh fatako ñi nga xamne ñi ngi won ci kër gi te melone ko tambalé am ak jaxlé ci serigne bi fekk nañ ko fofu bu ñu fatlikko itam ci jotaay bi ñu rombon don na wax ci altini ji bi nga xamé né suñu cheikh fatako gis na né mi ngi ci kessu penku gi ginaaw bu mu jëlé tektali ci ay jéegom gis na tabina ci kessu gogou taxone sori wuton ba bobu ba namu fa fanane ci buntu kess ga ngir bëggone fu sëriñ bi ubbé bay genn rek mu man ko yé ci net lemi sax ma ngi wax ni mom da jappone kess gogou buntu bi da teju waye fekk na sax bobu buntu bi teju serigne bi da ko laf rek da ko delo rek mu deugal ak baq bi xaw ko teye ci suuf buntu bi nuru deugal waye sax bobu nekay tejiwul waye tiwul mom ci buntu ba ci la lalon genn ba sangam go xamna ci la fanan mu galañ buntu bi ngir beggon bu serigne bi yengoto yam ci mom waye ginaa bi neena bu xamul ne sax buntu ba tejiwul kon dana fa duggal aw ñam ci waxti yi nga xamne ci lako serigne bi daan aajo ci netti serigne mohamed lamine job dagana ci la waxe ne lool la sun cheikh fatak wax kuntu adnul baba mukhlaqan wa lawla dalik la ataytuhu bit ta'am fi awqatin tuwajihuhu hunalik ñu man dama japp ne sax buntu bi la teje waye kon sax ma duggal fa aw ñam ci waxtu yima ko fa daan duggal aya bom japp gi japp ne buntu bi serigne bi da ko tej mu tax tabbi wuton ci bir kess gogu ben yon ba guddi jote itam da fanan ci buntu kess ga rek waye non la fanane ba beut set dara yenguul muy becc gu talata joju diru becc gi degatul dara lu yengu waye fofu da nañ ci taxaw dem ci netlib serigne mokhtar silla nga xamne mom itam bëkk neeg la won ci kër gi mom itam amna lo xamne moko faré won serigne bi santon ko ko moko daan def ta moy bu jant soobam tambalé lendum fu fi serigne bi nek mo fa daan tal ak nit mo daan tal lampi serigne bi jëfëndiko mom nit niko serigne mohamadou lamine job dagana andé da nga gis fofu touti ak wote ci li nga xamne mom la cheikh fatakou djou waxone ci yor yoru dimanche jojja da waxone ne xam nga ni ci la mujjé gisé ak serigne bi ci bam ko yoni ci serigne afia ngir muy jité waxti ci cheikh fatakou fofu bo deglu way netlem da wax ne mo mujjé wax ak serigne bi serigne bi bo xolam mom la mujjé waxal fofu ndax mom le serigne bi yonne ci serigne afene ko ne juyité waxti yi bañ egg ci gamu ga mom mu jotti li serigne bi soxna awal sar mi nga xamne dafa aajo ak ñaan way bo setlo serigne mokhtar silla yi nga xamne ci bëkk neeg yi la bokkon te serigne bi fétali won ko sa bu jant so bamu lendum moy tal lampe yi nitu yi mokay tal fu serigne bi nek mokay leral suko aajo bo topé ni serigne mamadou lamine job netlé ci limu jëlé ci serigne mokhtar da ngay gis ni ginnaw yoy yori dimanche joju ci guddiga serigne mokhtar silla waxna ak serigne bi lol nak lu mëna am la te serigne fatakou man nako bañu yek ginnaw ñom ñaar ñep dañu ni ci kër gi te mom bi liggéeyam jété ñew na diko def te bi mi def ci liggéeyam bobu ci le serigne bi wax ak mom ndax ci dimanche joju ba jant so bam tambalé lendum la ñew ngir ta lampe yi ndax lolu mom lako serigne bi denkon mom la serigne mamadou lamine job dagara wax ne falama kana waqtul ghurub اتى واحد من البوابين يقال له المختار وكان هو الذي يتولى وقود المصباح له فاوقد له المصباح ليله الاثنين ومكث قريبا منه قليلا وامره الشيخ بالرجوع ثاني وذلك اخر ما خاطب به احدا دني سي مختار سيلا mi nga xamne mo faré won bu jant so muy tal lampe yi serigne bi wara nito ci dimanche jojo bi jant so kenn ci bëkk neeg yi muy bawa bi ni kenn ci ñom ñew na daal ni koku mom lañu wax al mukhtar moy mukhtar silla mo fété won taluk lampe yi mu ne guddi altine gogu te moy dimanche ci guddi ñew na comme nim ko daan defé daal di talal serigne bi nitu gi ñena bim taalé lampe yi sax tok na fa ab dir ci lo xamne soriwul serigne bi fim nek ginaa bi serigne bi moko digal ne ko man nga yewiko mu doora juk dem taalé kon digal gogu serigne bi ne ko man nga yewiko digal giñ ko digal ci mu dem day melni kon moy ci serigne bi mujjé waxé kon fofu dama fi gis rek may wax gam wax ak sun cheikh fatta ko ca yor yor ba ci dimanche ji ci guddigi bi jant so waxtan na fek sun makhtar sil la ci biñ koy digal mo yewi ko ci ginaaw bi mu talé lampe ba nopi lool rek la bëggona leral way lool boko gisé da nga xolé da ngay gis ndu lo am solo comme dañu bokk ni ci kër gi te ko ñu am luñ ko sante man nañu ñak yego ci lool kon day melni bo xolé deug deug sun makhtar ni la mu jë waxal kon mom serigne bi ci bim koy digal mom mana yewi ko bam soxla ko fof neena itam bi nga xamé ni sun makhtar ci la xeyna muy altini ji delu ci ni ci barab bobu nga xamné fa na bayyi won serigne bi nga xamné jombul fala fanan ci guddik altini gogu muy dimanche ci guddi kess gogu sun makhtar ci la xeyna fa ñew falamma kana waqtu subh أتى الخادم المذكور تلك الدار التي ترك الشيخ فيها فوجده قد خرج منها ودخل الدار غيرها وكان ذلك اليوم الاثنين الثامن عشر من الشهر المذكور لأن مختار سلمون بمخي تي التيني جي صاح نيواتنا تي كيس كوغو مو باي وون سيرن بي تي غوديغي واي بيم نيوي غيسنا ني سيرن بي генنا تي كيس كوغو دغو تي غنين كيس lol nak mo deppo su ibn amar gis giñu gisone tanki serigne bi jaar ci kew tankam dugg ci caisse gi fete pengu kon lolou mom lu saxla ndax serigne makhtar xeysina fa fekkatu fa serigne bi gis na ne genné ni ci caisse bi waye bo mom taxul nak momit day melni mu xam gan caisse la dugg xajna jombul lum cey xamat fofu serigne cheikh fatta ko mo koy xamal ne ci caisse pengu gi la nek waye dal bimu xeye ñiwaat na fekk serigne bi genné fofu dugg ci gënën kër moy ci gënën kess té néna loolu moy ci altiné ji tombé fukki fan yi ak juroom ñett ci wéru muharram serigne mohammed lamine job dagana néna mom serigne makhtar mi amna sax ci nit ñi wax né xamon na li xew dal da wax né fannasu yaqulun inna dhalika alqadim علم حقيقة الأمر ولم يتشاجر على إرشائه فرجع ولم يخبر أحدا بما علم فلما كان يوم الثلاثاء أتى القادم المذكور تلك الدار على عادته فوقف كثيرا متحيرا هل يسمع حركة أو يرى شيئا حتى دخل وقت العصر فذهب إلى المصطفى وقال له ما قال فقال المصطفى سنذهب إليه لكي نعرف خبره فرجع المختار إلى دار الشيخ ولقي هناك الأمين محمد الأمين جوب الدجنة فسأله عن أمر الشيخ رضي الله عنه فأخبره بما جرى عليه وما عنده من قبري لكنني أعرف مكانه الذي هو فيه ولكنني لا أقدر أن أوصل إليه لأنني أعلم منه ما لا تعلمون فتحير الأمين من كلامه هذا وتفكر هل كان الشيخ في بعض خلواته كما هو عادته أو غير ذلك فقال له الأمين ارجع إلى المصطفى وكادت الشمس تغرب فلما أتاه خرج معه مسرعا وقال له قل لي ما عندك من الرأي في قبر الشيخ رضي الله عنه وأين هو فقال له المختار أنا أعرف المكان الذي هو فيه ولكن قفت أن يعاقبني الله على إطلاعي على مكانه الذي هو فيه ولساني لا يقدر على نطقه فقال المصطفى للأمين ما عندك من الرأي في هذا فقال الأمين الرأي عند المختار فقال لهما المصطفى لا تخافا إنني معكما فلنمد إلى المكان وتوافقا على رؤيته جميعا فامتثل أمره وتقدم المختار وبيده المصباح فلما وصل إلى باب البيت
9: رأى المختار حضرة الشيخ رضي الله عنه، فصرمح المصباح منه إلى وراء الباب، والمصطفى عند باب الدار ينتظرهما، وباب البيت مفتوح، والشيخ رضي الله عنه في البيت، ورجلاه حل الباب متجعا بين السجادتين مملؤتين كتبا، إحداهما أمامه والأخرى وراءه، كأنه قاطب نفسه بقول ربه تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله أكبر. وفي ذلك اليوم الاثنين عند الزوال اشتد الريح وكثرة البتر، وكان من قضاء الله وقدره. اتفق جماعة على أن ذلك دليل على رجوعه إلى ربه رضي الله عنه. نلال كاد يوما جتا وقت فيريو مكو شيخ محمد الأمين جب داغانا تيني من يتلينينا نتني أبنى نيوان واحدة سن مختار ميموم خوانا لحو خوانا دق دق مريم دفرنا تيوان ريك نياكا واحدارا واي أبنى لهم خوانا ndaxti talata joju dikatna ci barab bi suñ bi nek won comme nim ko baxo defé ndax sa yu jant so da war dik ngir tal lampe te dimanche ci goudi bam ñewé tal na lampe yi comme nam ko dan defé way sëriñ bi dako digulon mu yewi ko dem waye ci altini ji bi mu xeyse ci caisse gogou fekkatu fi serigne bi fekk na mu genn jall ci geneen caisse gogou mu jallay ci altini joju bi jant so dik na comme nim ko dan baxo defé ngir tal fa ay nitu waye digul dara yeungu fa lu bok ci serigne bi mu taxaw fofu lu yagg jaxle lol mën na taxaw bu yagge xagn na ma digg ab yëngutu wala ma gis dara lu bok ci sëriñ bi loolu la doon jort waaye diggu ci dara ba niñ xëyee ci talaata jooju ba ci bëccëgu talaata ci taxul mu xam ci sëriñ bi dara waxtu woowu nag ci la demee ci Cheikh Mahamoudoul Moustapha ndax booba yëg na ne sëriñ bi ñew na ñi ngi ci kërëm gi dend ak sëriñ bi te fété ko chamoñ ci wétu gannaar gi bam fa démé ngir wax ak Cheikh Mahamoudoul Moustapha garal ko mom itam ngi jingeje dégg sëriñ bi mu yëngu fekk sëriñ Mahamoudou Lamine Diop dagana yit ñew na ci Cheikh Moustapha mom it ba wax ko lu mel nonu waye mom Serigne Makhtar di wax ak Serigne Mamadou Moustapha ba nopi da dal di delu ci kër ga digënté bo mu delu waté ci kër gi nak muy ngono talata ji lata jantuy sox mom Serigne Makhtar mom mujjuna am lu ko leer ci mbirum Serigne bi wala bok ñortam gënon na dëgër ndax mën na né li ñuy wax yundutu la xawa def dafa ndax netti nañ ne wax na moom ci boppam netti nañ ne wax na ko ne jot na ko yunitu ngir bëgg a xam lu sëriñ bi ne mu ne loola it day sax ci di ko jéggulu suñ borom ndax mi ngi ragal yàlla topp ko ko ëllëg ci yunitu jum doon yunitu sëriñ bi ngir bëgg a xam ci lum ne waaye mel na ne laata jantuy so yërnu na ba gis sëñ bi ci melokaan woo xam ne njortam ñaaw na soo déggee ni mu waxee sëñ Mahamoudou Lamine Diop daga na loolu ngay gis ndax bi sëñ Mahamoudou Lamine Diop daga na dajeeg moom laaj ko mbirum sëriñ bi wax na ko li xew jumbi na ko daal jaaxle gu mag gi ñu am ci sëriñ bi daf ne ko man laakinnani aarifu makaanahu alladi huwa fii walakinani la aqdiru alwusul ilayh ne ko fi sëriñ bi nekk man xam naa ko waaye nag mënuma faa egg neko innani a'lamu minhu ma la ta'lamun man xamna ci serigne bi li ngeen xamut

0: مجال بكم. السلام
1: السلام
0: عليكم.
1: عليكم. السلام ورحمة الله.
0: انجلي زي ابو باه باه لا جها
1: ستمي مغني ميلي لسي عارف ني سرين فالو احمد باب المهم
2: من اي فاي باه
0: باه باه عايز جام
1: بشي عارف المهم تعرف فادي كون دوك اللي كنت عامل تخوايا لأن الكبه احنا دي جانا شيح مهم دي بنتقا دي جانا خلف جنرال كل باي فاد دي جانا سرين شيح فالمبوز اللي باكي يا لايكو جاي وقع اللي امسلو جاي الباي مور جاي أكمل أفهم من درفاي. طيب إذن صنع لي. من بيجي صح ممكن كومبليك. ما إنما يالي بيجي لي رحنا عند النور النورة. كل بعض عندك أدلة صور. ملي كل بعض بيجي. كيف إنما يالي بيجي ل من ما مني أبلا يجوز. ما قبل صح تكمل. يعني يندي صح ما. نقول تكمل. سوق بيجي يار. ما نعيش أنا ما بيجي. نقول لك إذا رحنا مم. من موجش مدة سفارة تيتر يقول أنا كده عمون كن من يخمن يوم لي على باخن يدك تبكي من جوجل لوات سند بوج كم أكو دم يرلم يجيني رني للهم نحن على دان بام لول وايف كتير كده في نوم نار بتجي دان أكو يار جل يار ما نكو يار لوم بقدر أقام لوم خال دنا لوم بيجي مانكو ندان ما xam xamam ñu boole ko def ko safaana waaye dem tribunal ñu naan kii li mu koy jàpp ñee dafa yar moom lañ koy àkkee bis ko koo dégg kon nañ yareet suñu njaboot gii te xale yi li ma gis ñuy def ñun bàyyi ak waajur yi am nañ ci responsabilité ajjuma bu jotee boo xëyee man fii ma dëkk saret li mu gàtt gàtt ba dama téeméeri saret Touba lañu jugee oto yi oto boo ci gis dañuy juy ba aj ci kaw Touba lañu jugee estaat day ñuy wax fay ñuy fayee boo fa demee heure la ñuy fay heure bu ne 20,000 francs ndaxay ñëw ñëpp Touba lañu jugee rompoy bi boo ñëwee li ñu fi def ñëpp Touba lañu jugee fii ci ndaaru bi boo ñëwee ñu fi ñëw ñëpp Touba lañu jugee loolu nag du ngor du jom ku neex na mën ngaa def lu la neex waaye am na dëkk loo xam ne mën nga ko faa defe mais dëkk bi borom dëkk yi dafa ne da ko ñaan pàkk bi pour liggéey si ak jaamu yàlla ñaar yëpp am na fi nag liggéey si na gën a neex ak jaamu yàlla fi na gën a nangoo kon damay jàppale ku bàyyi si dëkkub maam boo ko waxee na ñu naan nangam naa ne dugg na si mais ay caaxan mun ta romb lool ku bàyyi si dëkkub maam bàyyi say tooli maam bàyyi sa kërub maam ñëw nekk ci dëkk bi di borom dëkk bi bëgg loon na ko cay mën a jàppale ñun ñii di waaj ñun ñii nekk ci dëkk bi dañoo jàppale wu seen bi ci li bëgg ci dëkk bi man Mbacke Mall Gui laa dëkk ñaan na loo xam ne jomb na nit di ma fa fekk waaye maam ak baa nit di ma ci gis ma koy def kon rawatina góor a fee Touba pourquoi ñu dem sa sëñ sa di ko ñaan loo intervention loo xam ne mission bi ay ci dëkk yaa ko fay dafa presse sëñ dem nekk ñaan rek man fii am na intervention xam ne kenn mënuma ko def loo police ku yàlla bind mënuma ko def loo ndax dama ko jombal sawa lu ma jombal sawa du ma ko nangul keneen nag loo xam ne man du ma ko def kenn du ma ci sëñ du ma ci ñaan du ma ci tudd kenn man waxante dëgg te bàyyi caaxaan lii ñuy def ci dëkk bi yëpp suñu njaboot koy def koo fi gis muy aw savaan ci kër la jugee am na waajur kon man waxante dëgg tam bàyyi caaxaan sama yeeg lu ma ne ma football sax man ma comprendre mais am na yoo xam ne ma mën ma ko comprendre sa football sax mën nga ne sport la mën naa tàggat sama yaram nangam nangam mais am na ci yenn ñaawtees yoo xam ne moom dama yàlla jéggal dafa ëpp di fi jaay lu ñu tere di ko fi def di jëli fi jaamu boo sumee daal yi rafet sax dafa ko gis tuuti tolla Touba boo duggee ci jumaa di léegi sumisee daal ci mbali jumaa di boo di kenoo gis bu sa tëpp wa deen fay bu sa junni wa deen fay ame quand même naa ma ne waa dañu tar rek loolu duma ko daal waaw yàlla yàlla dama doolu si kër rek
2: jaajëfal Alaa Dji Khaas si leer bi am solo am na solo macha allah
0: daal yi
2: daal yëpp dootu ko gis am na solo ñu jël kooku
0: ñu jël mbokk mi salaamaaleykum
1: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ñu ngi leen ziar waaye moo ngay
1: ñëw ñu fas yaara ñu ngi si ndam moo ngi am di nuyu Alaa Dji Khaas Mbaye
2: ñu ngi lay fay bi
1: mu jël léegi doo ngoom say saa ñu bàyyi mu si si di ba daat de daam sàmba bàyyi ma kenn daal ak sëñ bi daal ak sëñ Fallou Sow dañ naa ko dégg
0: Fallou gën nañ ko dégg de
1: ñii yëpp daal bàyyi ma kenn tàtt ma kenn xam naa ma matali wut waaw ngir ñu ngi kenn bii day am na si solo gën naa am ko roti ndax nun Touba la am fañ Touba la am